tie pa ene ye dwuma di ahodwa ye die nyina ye di every tea Havana Park tea Havana Park tea Havana Park eha ene ye won nedei eha ene ye won nedei ye nyina ye hwa match kese a akoso ene grand finale no eha ene ye nyina ye hwe no enti ene ye nyam firi ha ba bia wutie mi firi bia safei na do afidie ato adom fm a me se ye woti Havana brane be kan ye ho ha na me starti na mo roko no ewo eye efi ha sa brace se a empenimfo a ene dey anopai me ne wo mo edi dwuma na wo ma be kan me nsa se se a me